La campana gran records d'hora bona se'n venen, se'n van i se'n van.